Flavtist Cveto Kobale in kitarist Žarko Ignjatovič sta izvedla svito za flavto in kitaro Aleša Strajnarja. Sledi evfonija za harfo, flavto in violončelo in orkester Marjana Gabrijela.